se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: ti paketi, te sljedeću podjelu očekujemo krajem lipnja, početkom srpnja. Imaju paketi hrane i bit će kombinacija paketa hrane i higijene.
1: Projekat Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara provodi se na području Panonske Hrvatske u 8 županija do leta 2028. godine. U projekat će, kako saznajemo, biti uključeno više od 10.000 korisnika. Globalne klimatske promjene bile su jedna od tema ovogodišnjih 19. Milankovićevih ciklusa koji su održani proteklog vikenda u Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju. Predavanje na ovu temu održao je srpski meteorolog i akademik Fedor Mesinger.
2: Zemlja se zagreva, kao da ste stavili nešto na rešo, tako da postoji toplota koju zemlja šalje u basionu i ima toplota koju ona apsorbuje. Toplota koju ona apsorbuje je vidno veća od one koju zrači u vasionski prostor, tako da morat će čovečanstvo da se uozbilji i oko tog problema i da radi nešto. Moramo da smanjimo i gotovo i prestanemo da proizvodimo toplotu sa gorevanjem fosilnih goriva. I druga mogućnost koja isto je jedino što možemo da radimo, da oslobađamo više aerosola u atmosferu. Postoje planovi da se u polarnim krajevima emituju stvari u visoke slojeve atmosfere.
1: Prognoze nisu dobre jer bit će sve toplije, a nivo okeana će rasti.
2: Ne izgleda dobro, moramo se potruditi. Vođe, ljudi koji su na čelu, primjer Rusije, srednjih država, nisu nekako ozbiljni u tom pogledu. Ne rade ono što bi trebalo.
1: Svjedoci smo neuobičajeno visokih temperatura vazduha za ovo doba godine. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na vrednosti koje su znatno iznad višegodišnjeg prosjeka, dok su na nekim mernim stanicama već srušeni istorijski rekordi. Upozoravaju na vrlo visoke vrednosti UV indeksa, zbog čega se građanima, naročito onima osjetljivije kože, savjetuje pojačan oprez i zaštita. U Borovo naseljskom ogranku Gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, suočavanje s HIV-om i prihvatanje lične seksualnosti, koje po rečima autora nije bilo lako preneti na papir.
3: Meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. To je zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno.
4: U knjizi u stvari i dajete primjer da dijagnoza HIV-a nije u stvari, ne treba biti bauk i da to ne mora značiti smrt. Evo, vi ste, hvala Bogu, živi.
3: Apsolutno, tako je. I to je jedna od poruka, važna poruka, i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om, i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga. Tako da, i ono najvažnije je to što naglašavam cijelo vrijeme, da se virus ne može prenijeti. Nema tog načina na koji će se virus prenijeti na nekoga.
1: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i isceljiteljskoj snazi majčine ljubavi. Nakon objave knjige, Edi se pomirio s ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige da treba praštati.
3: To je ono što sam govorio ovdje danas, da trebamo pružiti priliku ponovo, iznova, naravno, vjerojatno mora postati neka granica, ali ako sjetimo, ako nas to tišti, ako imamo problem s tim, ako o tome razmišljamo, treba otići toj osobi i razgovarati. I odgovor, kakav god da bude, odgovor je i dat će taj neki mir u nama. Tako je bilo sa mnom. Ja sam znao da meni samo treba razgovor, ako će do njega doći. Ako ne dođe, i to je odgovor, ne želi razgovarati sa mnom, ne želi me vidjeti, tako da i to bi bilo dovoljno. A ovo što sam dobio je puno više nego dovoljno.
1: Moderatorka promocije bila je bibliotekarka Jelena Markov.
5: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskreno i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Publika je nekako vodila interakciju sa Edijem. Nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Edijevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi, prihvaćanju, identitetu te životu s HIV-om bez osuđivanja i tih nekih predrasuda.
1: Posjetiteljka Dragana Stojić oduševljena je promocijom i hrabrošću koje autor piše.
6: Mislim da se jako malo priča u javnom prostoru o ovoj temi. Kad kažem o ovoj temi, onda mislim i na pitanje seksualne orijentacije i na pitanje HIV-a i AIDS-a. Jako sam sretna što se to događa baš evo u Vukovaru. Dojmovi su, evo, još se nisu slegli, mislim, to je stvarno bilo onako dirljivo i stvarno je topao, Edi jako topao kao sugovornik. Ono što mislim da, što su zapravo ljudi se i osvrnuli, mislim da jako bi bilo dobro da više mladih čuje ovu priču, što ne znači da ih neće, da neće čuti, ne moram, nije promocija jedini način. Zašto mladi? Zato što su oni ti koji sada stupaju tako u nekakve prve spolne odnose. Pitanje je koliko informacija imaju o tome, kakve su te informacije, dolaze li iz provjerenih izvora. Mislim da je to pitanje dosta onako stigmatizirano i krivo prezentirano.
1: Prijatna atmosfera nastavila se i nakon službenog dela promocije uz fotografisanje, druženje i razmenu toplih reči, čime je još jednom potvrđeno koliko je Edijeva priča dotaknula sve prisutne. Info. Predstava Kuća Beogradskog zvezdara teatra odigrala je sinoć na sceni Srpskog doma u Vukovaru. Predstava je autorski projekat Nebojše Ilića, dok režiju potpisuje Vuja Vrajović. Ovo melanholična i duhovita drama izražuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja, gde je zapravo naš pravi dom.
7: Mene je zanimao taj fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda, pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta i živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore i oni su nekako čak i formalno stranci. A onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjeća kao stranac, da nigde nisam otišao.
1: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac, rastrzane između mogućnosti koje nudi Toronto, vole stari život u Beogradu i seoce u Srbiji, odakle je krenula porodična istorija u kojih vraća deda. Ulogu dede u predstavi tumači Branimir Brstina, ulogu oca Nebojše Ilića, ćerke Ivana Zečević, kojoj je to prva profesionalna pozorišna uloga. Za tu ulogu nagrađena je u Brčkom nagradom za najbolju mladu glumicu.
8: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži ovaj svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim, ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
1: Predstavu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar. Sa organizator i domaćim glumcima bilo je zajedničko veće opštine uz podršku Srpskog doma u Vukovaru, ističe predsjednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.
9: Moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koji smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovde, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
1: U okviru proslave Dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, trećem Miloševcu, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Kotor Varoši. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakolić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
10: Turnir prijateljskih opština, već drugu godinu za redom, organizuje se u okviru Dana zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru Dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
1: Proslava Dana zajedničkog veća opština završila je u nedelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
11: Ekipa ima 12, jako lepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
1: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša. Drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mjesto osvojio domaćin lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić, drugo mjesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Palovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mjestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mjesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i viši stručni saradnik za kulturu u zajedničkom veću opština Jovana Duković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Hajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bobote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
12: Ovo je sedmi po redu Trap Kup zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom Dana zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce i ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspješnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovakva okupljanja potrebna, da su ovakva takmičenja potrebna i da na ovaj način u mjestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati. Info plus info.
1: Gimnastički klub Vukovar ostvario je odličan uspjeh u drugom kolu regiona Istok koje je održano 23. maja u Slavonskom Brodu. Vukovarske gimnastičarke osvojili su 3 ekipna zlata i ukupno 5 pojedinačnih medalja, potvrdivši dominaciju u svim kategorijama obaveznog programa. Na takmičenju je učestvovalo više od 180 takmičarskih iz klubova širom Slavonije i Baranje, a vukovarske gimnastičarke nastupile su u 3 kategorije. U kategoriji mlađih juniorki ekipa je osvojila prvo mjesto, dok je pojedinačno najbolja bila Franka Markešić. Leila Lučić zauzela 5. mjesto, Franka Ljubić bila je 12. a Marta Kraljević 14. Juniorke su također osvojile ekipno zlato, dok je u pojedinačnoj konkurenciji Ana Vuk bila najbolja. Lea Služek osvojila je 3. mjesto, a Livija Horvat i Iris Špehar plasirali su se na 11. i 13. mjesto. U kategoriji mlađih seniorki gimnastički klub Vukovar osvojio je još jedno ekipno zlato. Pojedinačno Monika Zovko osvojila je srebrnu medalju, Miljana Poznanović bronzanu, dok su Helena Badanjak i Olivera Gavrilović zauzele 7. i 8. mjesto. Članice gimnastičkog kluba Vukovar ukupno su osvojile 3 ekipna zlata i 5 pojedinačnih medalja, 2 zlata, 1 srebro i 2 bronze, navode iz kluba. Info plus info. Sutra će u Borovu u okviru vanrednog kola prve županijske lige Vukovarsko-sremske fudbaleri Borovske Sloge ugostiti Sremac iz Ilače. Utakmica će biti odigrana na stadionu Sloge s početkom 18 časova, obaveštavaju iz Borovskog kluba uz poziv članovima i simpatizerima da dođu na utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bela. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borovo. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

što me baš ne zanima. Poslije pada opet pad, pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kriva.

toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Predstava Kuća Beogradskog zvezdara teatra odigrana je u ponedjeljak uveče na sceni Srpskog doma u Vukovaru. Predstava je autorski projekat Nebojše Ilića, dok režiju potpisuje Voja Brajović. Ova melanholična i duhovita drama istražuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja, gdje je zapravo naš pravi dom.
3: Mene je zanimao taj fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda, pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta i živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore, i oni su nekako čak i formalno stranci. A onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjećam kao stranac, da nigde nisam otišao.
2: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac. Rastrzani između mogućnosti koji nudi Toronto, vole stari život u Beogradu i seoce u Srbiji, odakle je krenula porodična istorija, a u koje ih vraća deda. Ulogu dede u predstavi tumači Branimir Brstina, ulogu oca Nebojša Ilić, a ćerke Ivana Zečević, kojoj je to prva profesionalna pozorišna uloga. Za tu ulogu nagrađena je u Brčkom nagradom za najbolju mladu glumicu.
4: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna, i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim, ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
2: Predstavu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar, sa organizator i domaćin glumcima bilo je zajedničko veća opština. Uz podršku Srpskog doma ističe predsjednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.
5: Moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, a realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koje smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovdje, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
2: U Borovonaseljskom ogranku Gradske knjižnice Vukovar u ponedjeljak je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, suočavanje s HIV-om i prihvatanje lične seksualnosti, koje po rečima autora nije bilo lako preneti na papir.
6: Meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. To je zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno.
7: U knjizi u stvari i dajete primjer da dijagnoza HIV-a nije u stvari, ne treba biti bauk i da to ne mora značiti smrt, evo vi ste, hvala Bogu, živi.
6: Apsolutno, tako je. I to je Jedna od poruka je važna poruka i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga. Tako da, i ono najvažnije je to što naglašavam cijelo vrijeme, da se virus ne može prenijeti. Nema tog načina na koji će se virus prenijeti na nekoga.
2: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i o isceliteljskoj snazi majčine ljubavi. Nakon objave knjige, Eddie se pomirio sa ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige, da treba praštati.
6: To je ono što sam govorio ovdje danas, da trebamo pružiti priliku ponovo, iznova, naravno, vjerojatno mora postati neka granica, ali ako sjetimo, ako nas to tišti, ako imamo problem s time, ako o tome razmišljamo, treba otići toj osobi i razgovarati. I odgovor, kakav god da bude, odgovor je i dat će taj neki mir u nama. Tako je bilo sa mnom. Ja sam znao da meni samo treba razgovor, ako će do njega doći. Ako ne dođe, i to je odgovor, ne želi razgovarati sa mnom, ne želi me vidjeti, tako da i to bi bilo dovoljno. A ovo što sam dobio je puno više nego dovoljno.
2: Posjetiteljka Dragana Stojić oduševljena je promocijom i hrabrošću o kojoj autor piše.
0: Mislim da se jako malo priča u javnom prostoru o ovoj temi. Kad kažem o ovoj temi, onda mislim i na pitanje seksualne orijentacije i na pitanje HIV-a i AIDS-a. Jako sam sretna što se to događa baš evo u Vukovaru. Dojmovi su, evo, još se nisu slegli, mislim, to je stvarno bilo onako dirljivo i stvarno topao, Eddie jako topao kao sugovornik. Ono što mislim da, što su zapravo ljudi se i osvrnuli, mislim da jako bi bilo dobro da više mladih čuje ovu priču, što ne znači da ih neće čuti, nije promocija jedini način. Zašto mladi? Zato što su oni ti koji sada stupaju tako u nekakve prve spolne odnose. Pitanje je koliko informacija imaju o tome, kako su te informacije dolazili iz provjerenih izvora. Mislim da je to pitanje dosta onako stigmatizirano i krivo prezentirano.
2: Moderatorka promocije bila je bibliotekarka Jelena Markov.
8: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskrenu i emotivnu. Eddie je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik. Upravo je ta Eddieva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Publika je nekako vodila interakciju sa Eddiejem, nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Eddiejevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi, prihvaćanju, identitetu te životu s HIV-om bez osuđivanja i tih nekih predrasuda.
2: U okviru proslave Dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mjesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa Kotor Varoša. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
9: Turnir prijateljskih opština, evo, već drugu godinu za redom organizuje se u okviru Dana zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru Dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
2: Proslava Dana zajedničkog veća opština završila je u nedjelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
10: Ekipa ima 12, jako lijepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
2: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša. Drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mjesto osvojio domaćin lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić. Drugo mesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Pavlovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i viši stručni saradnik za kulturu u zajedničkom veću opština Jovan Ajduković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Ajduković se lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
11: Ovo je sedmi po redu Trap Kup zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom dana zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspešnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovakva okupljanja potrebna, da su ovakva takmičenja potrebna i da na ovaj način u mestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
2: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Posle podne unutrašnjosti uz porast na oblačenja, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Vetar slab do umeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 33 stepena. Glavno obeležje biometeoroloških prilika bit će vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem delu dana može ponegde u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačan vetar u poslepodnevnim satima, posebno u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, mnoge se meteoropate mogu žaliti na umor, manjak energije, slabosti i glavobolju. Hroničnim bolesnicima, posebno bolesnicima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, prognostičari savjetuju da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog UV indeksa.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas je dan pun novih mogućnosti i pomaka, kako na poslovnom, tako i na emotivnom planu. Energija dana donosi jasnoću i priliku da napravite korake koji mogu značajno unaprijediti vaše ciljeve i odnose s ljudima oko vas. Ovo je trenutak kada se fokus i strpljenje mogu nagraditi konkretnim rezultatima. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, u polju karijere imate izuzetnu priliku da ostvarite ranije zacrtan cilj. Slobodni ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu u znaku vage ili blizanaca. Pridajete veći značaj telesnim aktivnostima. Bik. Ovaj period vam donosi poboljšanje odnosa s kolegama i nadređenima. Dolazi rješenje nekog dugotrajnog problema u okviru vaše porodice. Komunikacija s partnerom se poboljšava. Skloni ste infekcijama. Blizanci, danas vas očekuje kraće poslovno putovanje. Uspjećete da proširite krug saradnika i to će vam doneti uspjeh. Odnos s partnerom ulazi u mirnije vode. Trudite se da boravite što manje u zatvorenim prostorijama. Rak. U poslovnim pregovorima koji su duže bili u zastoju, sad će biti ostvaren prvi veliki korak napred. Ovaj dan provodite u toploj atmosferi koja ispunjava vaš odnos s partnerom, problem sa urogenitalnim sistemom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Planetarni aspekt stavlja akcenat na vašu komunikaciju kao i na novac. Slobodne Lavove očekuje ljubavna romansa s jednom šarmantnom vagom. Premoreni ste i potrebno vam je opuštanje. Devica, postićete uspjeh sprovodeći originalne poslovne ideje. Device koje su u vezi razmišljaju o formalizaciji odnosa. Mogući su stomačni problemi. Izbjegavajte brzu hranu. Vaga, nezaposlene očekuje dobra poslovna ponuda, ali mnogo toga će zavisiti od načina na koji se budu prezentovale. Venera u vašem znaku doprinosi tome da zračite posebnim magnetizmom. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo preko posla. Odlično se osjećate. Škorpija, uspjeh u saradnji sa inostranstvom. Period krize povjerenja je iza vas. Slijedi i dalja harmonizacija odnosa s partnerom. Nervoza, a sve zbog prirode posla. Naučite da budete mirniji.

Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži 2 bravara, 2 pomoćna bravara i 2 električara. Arena j.d.o.o. za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži 2 radnika za održavanje strojeva i 3 radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži 1 prodavača. Servis Smrk i obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži 1 pomoćnog servisera i montera rashladnih i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži 1 negovateljku. Vinkoprop traži 1 kuvara i 1 konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 administrativnog radnika. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 pomoćnog kuvara i 1 pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirić i Vukovar traži 2 psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži 3 voćara. Stop Vukovar d.o.o. traži 1 konobara ili 1 pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži 1 negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Tarnima Transport j.d.o. traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja u prometu na području naše policijske postaje, i jučerašnji dan je protekao bez prometnih nesreća. U provedenoj akciji nadzora korištenja sigurnosnog pojasa policijski službenici utvrdili su ukupno 22 prekršaja, od čega 15 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Tijekom ove akcije u 19.30 sati u ulici Blage Zadre u Vukovaru jedan je vozač zatečen u upravljanju osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,26 grama po kilogramu. Isključen je iz prometa, a za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja. Osim ovog prekršajnog naloga, za utvrđene prekršaje u akciji izrečeno je još 2 obavezna prekršajna naloga, 7 obavijesti o počinjenom prekršaju, 10 pisanih upozorenja i naplaćene su 2 novčane kazne. Najavljujemo kako će sutra, dakle 28. svibnja, policijski službenici pojačano nadzirati sva vozila na 2 kotača, znači motocikle, mopede, bicikle i romobile. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
0: Jedan devet dva na liniji.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja u prometu na području naše policijske postaje, i jučerašnji dan je protekao bez prometnih nesreća. U provedenoj akciji nadzora korištenja sigurnosnog pojasa policijski službenici utvrdili su ukupno 22 prekršaja, od čega 15 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Tijekom ove akcije u 19.30 sati u ulici Blage Zadre u Vukovaru, jedan je vozač zatečen u upravljanju osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,26 grama po kilogramu. Isključen je iz prometa, a za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja. Osim ovog prekršajnog naloga, za utvrđene prekršaje u akciji izrečeno je još 2 obavezna prekršajna naloga, 7 obavijesti o počinjenom prekršaju, 10 pisanih upozorenja i naplaćene su 2 novčane kazne. Najavljujemo kako će sutra, dakle 28. svibnja, policijski službenici pojačano nadzirati sva vozila na 2 kotača, znači motocikle, mopede, bicikle i romobile. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
0: Jedan devet dva na liniji.

0: Dobar dan u vestima. Građani će od 1. juna putem sistema e-građani ili u poreznoj upravi moći da provere i po potrebi isprave podatke u središnjem registru stanovništva predstavljenom u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić rekao je da će registar od 1. januara 2027. godine postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava i omogućiti preciznije usmjeravanje državnih potpora. Registar objedinjuje podatke iz više evidencija, uključujući prebivalište, obrazovanje i zaposlenje, a obuhvata oko 5,64 miliona građana. Uspostavljanjem registra ukida se klasičan popis stanovništva. Vrednost projekta je 13,8 miliona evra. Na inicijativu policijske stanice Vukovar juče je u prostoru Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Vukovaru održan međuresorni sastanak. Na sastanku su uz policiju i socijalne radnike bili i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Zavoda za hitnu medicinu i direktori osnovnih i srednjih škola s područja grada Vukovara. Tema sastanka bile su dojave o postavljenim bombama u školskim i drugim javnim ustanovama u Hrvatskoj i protokoli postupanja u takvim kriznim situacijama. Iako na području Vukovara do sada nije bilo takvih dojava niti intervencija, policija preventivno djeluje kako bi se mogućnost incidenta svela na minimum, rekao je načelnik policijske stanice Vukovar Vlado Božić. U okviru preventivnih aktivnosti uspostavljen je gradski tim za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih kriznih situacija, a uključene institucije održavaju redovne sastanke i komunikaciju. Policijska stanica Vukovar je kroz međuresornu saradnju inicirala i dodatne sigurnosne mjere u školama. Inicirano je postavljanje sigurnosnih brava, a u osnovnim i srednjim školama, gdje je to moguće i učeničkom domu, angažovanje zaštitara. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije juče je u Markušici na stadionu fudbalskog kluba Sremac održana 16. dečja olimpijada, koja je okupila oko 200 mališana iz pet vrtića iz Vukovara, Bobote, Borova, Negoslavaca i Markušice.
1: Svake godine neki drugi vrtić domaćin i opština gdje se nastava odvija o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Mogu da kažem da smo veoma ponosni na dva projekta koje Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije radi. To je projekat Dječja olimpijada i projekat Djeca pjesnici roda svoga. Na neki način Dječja olimpijada je namijenjena predškolskom uzrastu, a Djeca pjesnici roda svoga su namijenjeni 7. i 8. razredu osnovnih škola. Pa imamo pet disciplina. Pa evo, s obzirom da ova manifestacija održavana u 10. mjesecu svake godine, ove godine smo to promijenili s obzirom na vremenske uslove. Mislim da će djeca pokazali su već veliku zainteresovanost s obzirom da roditelji kažu da i jedva iščekuju ovu manifestaciju.
0: Rekao je predsjednik Veća Svetislav Mekerević. Domaćinstvo je pripalo opštini Markušica i dečijem vrtiću Markušica koji pohađa 36 djece, rekla je direktorica ove predškolske ustanove Brankica Petković.
2: Moram prvo da kažem da nam je drago što smo mi domaćin ove godine na 16. dečijoj olimpijadi. Učestvuje ukupno 207 djece iz pet vrtića, što nam je jako drago da je lep broj u pitanju. Imamo pet disciplina u kojima se djeca takmiče. To su trčanje, štafeta, skok u dalj, bacanje lopte i na kraju graničar. Što se tiče dječjeg vrtića Markušica, mi imamo ukupno dve odgojne skupine. Od nedavno imamo tu jednu jasličku otvorenu. U jasličkoj skupini imamo 12 djece, a u vrtićkoj mešovitoj skupini uzrasta od 3 godine do polaska u školu imamo ukupno 24 djece. Od tog broja imamo ukupno 13 predškolaca, tako da oni danas učestvuju što se tiče dječjeg vrtića Markušica na olimpijadi.
0: Načelnik opštine Markušica Dragan Golarević izrazio je zadovoljstvo što su ove godine domaćini olimpijade.
3: Drago nam je što je ova, ako se ne varam, 16. olimpijada ove godine kod nas. U ovom nekom izmijenjenom terminu, malo prikladnijem za ove aktivnosti na otvorenom, vidimo da se ponovo okupio velik broj djece i kažem, drago nam je što je kod nas. Ova ekipa iz vrtića je to pripremila, potrudila se, tu je dosta ovih volontera iz SDF-a, iz EVO-a. Naš vrtić deluje od 2021. godine. Prošle godine je proširen sredstvima Ministarstva prosvjete za još jednu skupinu, odnosno jasličku skupinu i prošle godine smo donijeli odluku da vrtić bude besplatan za sve roditelje. U ovoj starijoj grupi imamo nekih 25 dece, u jasličkoj grupi imamo 12. Kapaciteti su popunjeni, možda bi trebalo još malo mjesta, ali evo, nismo bili u mogućnosti da to trenutno ostvarimo, ali kažem, roditelji su zadovoljni. Zaposlenih imamo dovoljno, što je bio malo problem skupiti, ali evo, ekipa se ekipirala i sve funkcionira kako treba.
0: Finansijsku podršku organizaciji Dečje olimpijade pružili su Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija, Zajedničko veće opština i Sportsko-rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj, dok su članovi Srpskog demokratskog foruma i zaposleni u Zajedničkom veću opština učestvovali kao volonteri i sudije. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Posle podne i uveče, naročito na zapadu, uz porasne oblačenja, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vetar slab do umeren severozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak, moguće i s olujnim udarima. Najviša temperatura vazduha većinom od 31 do 33 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Smer vetra je zapadni, a brzina 4 metra u sekundi. Glavno obeležje biometeoroloških prilika bit će vrućina, praćena izraženim toplotnim opterećenjem, koje u najtoplijem delu dana može ponegde u unutrašnjosti preći u kategoriju vrlo vruće. Uz pojačan vetar u poslepodnevnim časovima, naročito u centralnoj Gorskoj Hrvatskoj, meteoropate se mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju. Hroničnim bolesnicima, a naročito bolesnicima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, a prilikom izlaska na otvoreno preporučuje se zaštita od vrlo visokog UV indeksa.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Boso trgovinama podražite šunka Gavrilović za pizzu kilogram 5,75 €, piće Pepsi Cola litra i pol 1,59 €.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakinski ulošci, pelene,
11: 11,27 €,
12: najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
15: Jesam.
16: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
17: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
18: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
19: Svaki kilometar vezani hoće majice,
20: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde.
5: Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

Najpoznatija dela Dostojevskog su U zločini i kazna, braća Karamazovi. U zločinu i kazni glavni lik, siromašni student, iskušava sebe ponet idejama o velikim ljudima i socijalnoj pravdi. Živeći u najvećoj bedi, izgrađuje pogled na svet koji se zasniva na ideji da je društvo suštinski nepravedno, jer omogućava beskorisnim i iskvarenim ljudima da uživaju u bogatstvu, dok istinski vredni ljudi propadaju u siromaštvu bez mogućnosti da razviju i ostvare svoje sposobnosti. Pravosuđe osuđuje sitne zločine, a istorija slavi ljude poput Napoleona, koji su odgovorni za smrt hiljada ljudi. Odlučuje da iskuša sebe i da počini zločin koji će mu omogućiti novac za školovanje i čovjeka dostojni život. Međutim, pod teretom savesti na kraju se predaje policiji. Braća Karamazovi je posljednja knjiga Dostojevskog. To je roman složene strukture u čijem je središtu sudbina porodice Karamazovih. Osim toga, poznati su njegovi romani Kockar i Idiot. Stvaralaštvo ime Dostojevskog je vremenom postalo sinonim za duboku psihološku analizu. Dugo su psihološka analiza i kontradiktornost njegovih likova činile da čak i sistematske psihološke teorije značajnih psihologa izgledaju površno.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Građani će od 1. juna putem sistema e-građani ili u poreznoj upravi moći da provere i po potrebi isprave podatke u središnjem registru stanovništva predstavljenom u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić rekao je da će registar od 1. januara 2027. godine postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava i omogućiti preciznije usmjeravanje državnih potpora. Registar objedinjuje podatke iz više evidencija, uključujući prebivalište, obrazovanje i zaposlenje, a obuhvata oko 5,64 miliona građana. Uspostavljanjem registra ukida se klasičan popis stanovništva. Vrednost projekta je 13,8 miliona evra. Na inicijativu policijske stanice Vukovar juče je u prostoru Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Vukovaru održan međuresorni sastanak. Na sastanku su uz policiju i socijalne radnike bili i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Zavoda za hitnu medicinu i direktori osnovnih i srednjih škola s područja grada Vukovara. Tema sastanka bile su dojave o postavljenim bombama u školskim i drugim javnim ustanovama u Hrvatskoj i protokoli postupanja u takvim kriznim situacijama. Iako na području Vukovara do sada nije bilo takvih dojava niti intervencija, policija preventivno djeluje kako bi se mogućnost incidenta svela na minimum, rekao je načelnik policijske stanice Vukovar Vlado Božić. U okviru preventivnih aktivnosti uspostavljen je gradski tim za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih kriznih situacija, a uključene institucije održavaju redovne sastanke i komunikaciju. Policijska stanica Vukovar je kroz međuresornu saradnju inicirala i dodatne sigurnosne mjere u školama. Inicirano je postavljanje sigurnosnih brava, a u osnovnim i srednjim školama, gdje je to moguće i učeničkom domu, angažovanje zaštitara. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije juče je u Markušici na stadionu fudbalskog kluba Sremac održana 16. dečja olimpijada, koja je okupila oko 200 mališana iz 5 vrtića iz Vukovara, Bobote, Borova, Negoslavaca i Markušice.
4: Svake godine neki drugi vrtić domaćin i opština gdje se nastava odvija o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Mogu da kažem da smo veoma ponosni na dva projekta koje Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije radi. To je projekat Dječja olimpijada i projekat Djeca pjesnici roda svoga. Na neki način Dječja olimpijada je namijenjena predškolskom uzrastu, a Djeca pjesnici roda svoga su namijenjeni 7. i 8. razredu osnovnih škola. Pa imamo 5 disciplina. Pa evo, s obzirom da ova manifestacija održavana u 10. mjesecu svake godine, ove godine smo to promijenili s obzirom na vremenske uslove. Mislim da će djeca pokazali su već veliku zainteresovanost s obzirom da roditelji kažu da i jedva iščekuju ovu manifestaciju.
3: Rekao je predsjednik Veća Svetislav Mekerević. Domaćinstvo je pripalo opštini Markušica i dečijem vrtiću Markušica koji pohađa 36 djece, rekla je direktorica ove predškolske ustanove Brankica Petković.
5: Moram prvo da kažem da nam je drago što smo mi domaćin ove godine na 16. dečijoj olimpijadi. Učestvuje ukupno 207 djece iz 5 vrtića, što nam je jako drago da je lep broj u pitanju. Imamo 5 disciplina u kojima se djeca takmiče. To su trčanje, štafeta, skok u dalj, bacanje lopte i na kraju graničar. Što se tiče dečijeg vrtića Markušica, mi imamo ukupno 2 odgojne skupine. Od nedavno imamo tu jednu jasličku otvorenu. U jasličkoj skupini imamo 12 djece, a u vrtićkoj mešovitoj skupini uzrasta od 3 godine do polaska u školu imamo ukupno 24 djece. Od tog broja imamo ukupno 13 predškolaca, tako da oni danas učestvuju što se tiče dečijeg vrtića Markušica na olimpijadi.
3: Načelnik opštine Markušica Dragan Golarević izrazio je zadovoljstvo što su ove godine domaćini olimpijade.
6: Drago nam je što je ova, ako se ne varam, 16. olimpijada ove godine kod nas. U ovom nekom izmijenjenom terminu, malo prikladnijem za ove aktivnosti na otvorenom, vidimo da se ponovo okupio velik broj djece i kažem, drago nam je što je kod nas. Ova ekipa iz vrtića je to pripremila, potrudila se, tu je dosta ovih volontera iz SDF-a, iz EVO-a. Naš vrtić deluje od 2021. godine. Prošle godine je proširen sredstvima Ministarstva prosvjete za još jednu skupinu, odnosno jasličku skupinu i prošle godine smo donijeli odluku da vrtić bude besplatan za sve roditelje. U ovoj starijoj grupi imamo nekih 25 dece, u jasličkoj grupi imamo 12. Kapaciteti su popunjeni, možda bi trebalo još malo mjesta, ali evo nismo bili u mogućnosti da to trenutno ostvarimo, ali kažem, roditelji su zadovoljni. Zaposlenih imamo dovoljno, što je bio malo problem skupiti, ali evo ekipa se ekipirala i sve funkcionira kako treba.
3: Finansijsku podršku organizaciji Dečje olimpijade pružili su Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija, Zajedničko veće opština i Sportsko-rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj, dok su članovi Srpskog demokratskog foruma i zaposleni u Zajedničkom veću opština učestvovali kao volonteri i sudije. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajpre u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Duvat će većinom umeren severni i severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 14 do 18, a na obali od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stepena. Na istoku Hrvatske najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Biometeorološke prilike će tokom dana unutrašnjosti zemlje uz nešto niže temperature biti povoljnije u odnosu na prethodne dane, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, a svima uzimanje dovoljno tečnosti i obavezna zaštita od štetnog UV zračenja.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Boso trgovinama potražite salama cekin poliko 500 grama 2,45 €, ledeni čaj studena breskva litra i pol euro

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru oglasila se gradska organizacija SDSS-a Vukovar. Navode da je reč o događaju visokog sigurnosnog rizika i da će produbiti postojeće podele. U okviru programa Evropskih snaga solidarnosti Vukovarski prvi centar za socijalno podučavanje okupio u Vukovaru mlade volontere iz 8 država. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske župe u Markušici je održana 16. Dečija olimpijada. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Građani će od 1. juna putem sistema e-građani ili u poreznoj upravi moći da provere i po potrebi isprave podatke u središnjem registru stanovništva predstavljenom u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćurić rekao je da će registar od 1. januara 2027. godine postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava i omogućiti preciznije usmjeravanje državnih potpora. Registar objedinjuje podatke iz više evidencija, uključujući prebivalište, obrazovanje i zaposlenje, a obuhvata oko 5,64 miliona građana. Uspostavljanjem registra ukida se klasičan popis stanovništva. Vrednost projekta je 13,8 miliona evra.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji će, kako je najavljeno, biti održan krajem avgusta, oglasila se gradska organizacija SDSS-a grada Vukovara. Predsjednik organizacije i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar izrazio je zabrinutost zbog mogućih posljedica koje ovakav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u tom gradu.
6: Nisam nikad protiv muzike, niti sam bio, niti ću biti, ali činjenica jeste da ovakav koncert i tematika koja se vidi na, i promoviše na ovom koncertu je nešto što sigurno smeta pripadnicima srpske zajednice, ali ne samo pripadnicima srpske zajednice i drugima, jer ta proustaška ikonografija i sve ostalo što se vidi je nešto što je neprihvatljivo za grad Vukovar, ali za kompletno Hrvatsku. Ono što je posebno treba naglasiti da ovakav koncert će sigurno doprinijeti još za veću nestabilnost, međusobno poštovanje i uvažavanje, a na neki način imamo i dvostruke aršine, jer konačnici Srpska zajednica je nedavno zamoljena da ne promoviše jednu izložbu koja je govorila o Prvom svjetskom ratu, ali samo ime izložbe je Srpkinja i to je odmah smetalo većinskom narodu ili barem delu većinskog naroda koji je tu izložbu video kao kategoriju nešto negativno, što je apsolutno ne može se ni usporediti kada govorimo ove dve vrste da kažem kulturnog događaja, ako možemo reći da je ovaj koncert kulturni događaj. Znamo i sami šta posle tog koncerta bude, znamo i sami već kroz iskustvo šta taj koncert nosi i smatram i pre svega pozivam organizatore da još jedan put razmisle o otkazivanju ovakvog koncerta, jer sigurno neće doneti bolji zajednički život u gradu Vukovaru.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dojave o postavljenim bombama u školskim i drugim javnim ustanovama u Hrvatskoj i protokoli postupanja u takvim kriznim situacijama bili su tema međuresornog sastanka održanog u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u Vukovaru. Sastanak je održan na inicijativu policijske stanice Vukovar. Na sastanku su uz policiju i socijalne radnike bili i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Zavoda za hitnu medicinu i direktori osnovnih i srednjih škola s područja grada Vukovara. Iako na području Vukovara do sada nije bilo dojava o postavljenim bombama niti takvih intervencija, policija preventivno deluje kako bi se mogućnost incidenata svela na minimum, rekao je načelnik policijske stanice Vukovar Vlado Božić. U okviru preventivnih aktivnosti uspostavljen je gradski tim za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih kriznih situacija, a uključene institucije održavaju redovne sastanke i komunikaciju. Policijska stanica Vukovar je kroz međuresornu saradnju inicirala i dodatne sigurnosne mjere u školama. Inicirano je postavljanje sigurnosnih brava, a u osnovnim i srednjim školama, gdje je to moguće i učeničkom domu, angažovanje zaštitara.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nakon dvonedeljnog programa volontiranja Eco Vibe Youth Crew Vukovar, koji je okupio mlade iz 8 evropskih zemalja, u gradskoj knjižnici Vukovar održan je Medija dan u organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje. U aktivnosti je učestvovalo 10 volontera iz 8 država, rekla je Karolina Šoš-Živanović.
2: Poslednje dve nedelje Proni centar je bio domaćin timskom volontiranju Vukovar. Ono što moram da kažem da je ovo peto po redu timsko volontiranje koje Proni centar organizira, ali prvo koje smo realizirali u Vukovaru. Ono što je jako značajno je da kroz ove dve nedelje imali smo jako puno različitih aktivnosti u relaciji sa temom koja je i bila vezana uz timsko volontiranje, a to je bilo održivi razvoj, tolerancija, interkulturalnost. Uključivali smo različite dionike sa područja grada Vukovara. Imali smo 10 volontera iz 8 različitih država. Ono što moram da kažem je da volonteri su od prvog dana se povezali međusobno, povezali sa lokalnom zajednicom, sa organizacijom i bili su kroz cijele dve nedelje jako motivirani za rad. Svidio im se Vukovar, svidjele su im se aktivnosti i evo, čak su bili da samo žale što nije bilo bar još duže, bar još koji dan.
5: Na konferenciji su predstavljeni rezultati aktivnosti koje su od 14. do 26. maja provedene s mladima na području Vukovara u okviru programa Evropskih snaga solidarnosti.
2: Počeli smo sa srednjom strukovnom školom Marko Babić gdje su imali aktivnost vezanu uz uređenje njihovog vrta i rad na tome da kako iskoriste to što sade u vrtu. Naprimjer, radili su posao od lavande ekokozmetiku, izrađivali su ekokozmetiku gdje su dobili vještine kako uopće izraditi tu ekokozmetiku. Moram da kažem da ih je to posebno veselilo što su imali mogućnosti da ih ponesu to sa sobom baš onako ono što su napravili. Nakon toga imali smo aktivnosti koje je vezana uz zid tolerancije koje smo radili u gradu. Kroz dva dana smo pravili jedan zid tolerancije. Želja nam je bila da nastavak na naše projekte, a vaši slušatelji sigurno to već znaju da posljednje dvije godine bavimo se prevencijom govora mržnje, tako da nam je ovo sada kruna bila te dvije godine rada. Radili smo zid tolerancije sa lokalnim umjetnikom Darijom Krajinovićem, gdje smo dobili jedan zid koji predstavlja majku prirodu i sve nas različite. Imali smo aktivnosti vezano za održivi razvoj u Tko se boji sutra još, gdje su učili kako da recikliraju majice i prave igračke za pse, ali i neke ukrasne predmete poput cvijeća. Imali smo u osnovnoj školi Josipa Matoša isto aktivnost, to im se posebno svidjelo.
5: Svoja iskustva sa nama su podijelili i neki od volontera koji su učestvovali u projektu.
7: Hello, I'm Ines. I'm from Portugal.
8: Ja sam Ines i dolazim iz Portugala. Zašto sam se odlučila putovati i volontirati u drugim europskim zemljama? Zato što to oduvijek radim od malena. Tamo sam aktivna volonterka, ali isto tako je bila ovo prilika da se upozna nova kultura, putuje, druži i sudjeluje u programima koji me zanimaju, a to je održivi razvoj.
7: Need to meet a new country and make new friends.
9: I'm Tiffany. I'm 23 years old and I'm from France.
2: Tiffany je rekla da ono što je jako zanima, ono što nosi sa sobom, vještine koje je naučila su vezane uz održivi razvoj, pošto nema puno informacija vezane uz održivi razvoj, ali jako je zanima ta tema, tako da joj je ovo poslužilo kao uvod u sve to, posebice dio vezan uz proizvodnju, odnosno recikliranje, na primjer, starih majica, gdje su imali priliku da vide kako se može iskoristiti taj stari tekstil ili na način na koji možemo proizvesti nešto ponovo, tako da smatra da je to jedna od stvari koja svakako nosi sa sobom kući.
9: Really like look differently about many things.
5: Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje, najavila je novi projekat.
10: Nastavljamo dalje jer evo ovom prilikom mogu reći da nam je odobren novi projekat, imat ćemo više uključenih ljudi, novih aktivnosti i evo radujemo se novim nastavcima, već od 8. mjeseca nastavljamo sa novim projektom. Svaka mlada osoba se može uključiti, pratite naše društvene mreže Info centar za mlade Vukovar gdje ćemo objavljivati informacije o uključenju u aktivnosti.
3: Info plus. Info plus.
5: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije juče je u Markušici na stadionu fudbalskog kluba Sremac održana 16. dečja olimpijada koja je okupila oko 200 mališana iz 5 vrtića iz Vukovara, Bobote, Borova, Negoslavaca i Markušice.
11: Svake godine neki drugi vrtić domaćin i opština gdje se nastava odvija o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Mogu da kažem da smo veoma ponosni na dva projekta koje Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srpske županije radi. To je projekat Dječja olimpijada i projekat Djeca pjesnici roda svoga. Na neki način Dječja olimpijada je namijenjena predškolskom uzrastu, a djeca pesnici roda svoga su namenjeni 7. i 8. razredu osnovnih škola. Pa imamo 5 disciplina. Pa evo, s obzirom da ova manifestacija održavana u 10. mjesecu svake godine, ove godine smo to promijenili s obzirom na vremenske uslove. Mislim da će djeca pokazali su već veliku zainteresovanost s obzirom da roditelji kažu da jedva iščekuju ovu manifestaciju.
5: Rekao je predsjednik veća Svetislav Mikjerević. Domaćinstvo je pripalo opštini Markušica i dječjem vrtiću Markušica, koji pohađa 36 djece, rekla je direktorica ove predškolske ustanove Brankica Petković.
12: Moram prvo da kažem da nam je drago što smo mi domaćin ove godine na 16. dečijoj olimpijadi. Učestvuje ukupno 207 djece iz 5 vrtića, što nam je jako drago da je lep broj u pitanju. Imamo 5 disciplina u kojima se djeca takmiče. To su trčanje, štafeta, skok u dalj, bacanje lopte i na kraju graničar. Što se tiče dječjeg vrtića Markušica, mi imamo ukupno 2 odgojne skupine. Od nedavno imamo tu jednu jasličku otvorenu. U jasličkoj skupini imamo 12 djece, a u vrtićkoj mešovitoj skupini uzrasta od 3 godine do polaska u školu imamo ukupno 24 djece. Od tog broja imamo ukupno 13 predškolaca, tako da oni danas učestvuju što se tiče dječjeg vrtića Markušica na olimpijadi.
5: Načelnik opštine Markušica Dragan Kolarević izrazio je zadovoljstvo što su ove godine domaćini olimpijade.
13: Drago nam je što je ova, ako se ne varam, 16. olimpijada ove godine kod nas. U ovom nekom izmijenjenom terminu, malo prikladnijem za ove aktivnosti na otvorenom, vidimo da se ponovo okupio velik broj djece i kažem, drago nam je što je kod nas. Ova ekipa iz vrtića je to pripremila, potrudila se, tu je dosta ovih volontera iz SDF-a, iz EVO-a. A naš vrtić deluje od 2021. godine. Prošle godine je proširen sredstvima ministarstva prosvjete za još jednu skupinu, odnosno jasličku skupinu, i prošle godine smo donijeli odluku da vrtić bude besplatan za sve roditelje. U ovoj starijoj grupi imamo nekih 25 djece, u jasličkoj grupini imamo 12. Kapaciteti su popunjeni, možda bi trebalo još malo mjesta, ali evo, nismo bili u mogućnosti da to trenutno ostvarimo, ali kažem, roditelji su zadovoljni. Zaposlenih imamo dovoljno, što je bio malo problem skupiti, ali evo, ekipa se ekipirala i sve funkcionira kako treba.
5: Između ostalih, u olimpijadi su učestvovali i mališani dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo, koji su osvojili prvo mjesto u štafeti u kategoriji dečaka, a učesnici su bili Relja Pejaković, Damjan Čavić, Sergej Radić i Aleksej Maksimović. Prvo mjesto osvojili su i u trčanju na 50 metara Aleksa Jelić, a drugo mjesto u trčanju na 50 metara Katarina Žujić. Pripalo im je i drugo mjesto u igri graničaru, u kojoj su učestvovali Ema Savić, Katarina Gajić, Dušica Bojnović, Katarina Žujić, Aleksa Jelić, Damjan Čavić, Sergej Radić, Aleksej Maksimović, Lazar Spasojević i Relja Pejaković. Financijsku podršku organizaciji Dečje olimpijade pružili su Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija, Zajedničko veće opština i Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj, dok su članovi Srpskog demokratskog foruma i zaposleni u Zajedničkom veću opština učestvovali kao volonteri i sudije. Info plus. Info plus. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru sinoć je odigrana predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava je nastala po motivima teksta Istina, višestruko nagrađivanog francuskog pisa i dramatičara Floriana Zelera u režiji Miloša Lalovića, koji tumači glavnu ulogu. U središtu radnje su dva bračna para koje veže dugogodišnje prijateljstvo. Ova komedija situacije govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, bračnoj neveri i lažima.
14: Predstava postavlja pitanje da li je bolje lagati ili reći istinu. Moj lik je ubeđen da vlada cijelom situacijom, a na kraju mu se to obija o glavu.
5: Kaže Lalović, koji je u predstavi neverni Mišel. Suprugu Lorenz vara sa ženom svog najboljeg druga. Ulogu prevarene supruge koja sumnja u neveru muža igra Milica Janketić.
15: Ja igram ženu glavnog lika, koja, eto, sedi kod kuće dok je muž u akciji. Ova priča je voz za publiku do samog kraja, sve je neizvesno, ali da, apsolutno se bavi tim pitanjem da li je nekada bolje lagati da biste zaštitili nekoga, da biste ga sačuvali od neke grozne istine, ili je ipak možda bolje suočiti se sa nečim što, ma kako god to surovo bilo, i reći nekom istinu u lice, a to može nekoga da povredi. Tako i naš glavni junak počne s tim belim lažima, pa ćemo videti kako on završi i da li je on jedini koji se koristi tim sredstvima ili možda i neki drugi likovi takođe to koriste, a prave se nevini.
5: Drugi bračni par u ovoj predstavi, Alice i Paula, glume Maja Nikolić i Bojan Krivokapić, a svi zajedno učestvovali su u radu na ovoj predstavi, saznali smo od Milice Janketić.
15: Kao mladi glumci, željni posla, željni rada, u ovoj situaciji gde je prosto takav posao da uglavnom vas biraju, a ne birate vi, tako da smo se mi skupili naš četvoro i sami napravili ovu predstavu kao neki autorski tim na čelu sa Lalovićem koji igra glavnu ulogu koji je u svakoj sceni.
5: Predstava je do sada imala više od 90 izvođenja.
15: Mislim da su svi nekako željni humora i smeha, naročito ovo naše današnje vreme gde imamo često nekih turobnih crnih stvari i mislim da smo željni smeha, radosti, razonode, veselja, a ovo je dosta jedna inteligentna komedija.
5: Organizator programa je ustanova u kulturi Srpski kulturni centar u Vukovaru, čiji osnivač je zajedničko veće opština. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
5: Vreme sutra pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajpre u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Duvat će većinom umeren severni i severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 14 do 18, a na obali od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stepena. Na istoku Hrvatske najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Biometeorološke prilike će tokom dana unutrašnjosti zemlje uz nešto niže temperature biti povoljnije u odnosu na prethodne dane, što će se odraziti na primerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, a svima uzimanje dovoljno tečnosti i obavezna zaštita od štetnog UV zračenja.
16: A sada jedan mali EPP reklame.
17: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
18: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
18: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
19: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
20: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
21: On je prilika.
18: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
20: Cross Waste. Cross Waste.
18: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
21: Sigurno i održivo.
20: Cross Waste.
18: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
22: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
23: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €.
24: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
25: U Boso trgovinama podražite: šunka Gavrilović za pizzu kilogram 5,75 €, piće Pepsi Cola litra i pol 1,59 €.
26: Program Radio Borova.
27: Hit dana Radio Borova.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVRDO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži 2 bravara, 2 pomoćna bravara i 2 električara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Vasiljev DOO iz Vere traži 2 radnika za održavanje strojeva i 3 radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži 1 prodavača. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnik uređaja Vukovar traži 1 pomoćnog servisera i montera rashladnik i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži 1 negovateljku. Vinkoprop traži 1 kuvara i 1 konobara. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži 1 administrativnog radnika. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 pomoćnog kuvara i 1 pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirić i Vukovar traži 2 psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži 3 voćara. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili 1 pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži 1 negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Tarnima Transport JDO traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i vještina. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru oglasila se gradska organizacija SDSS-a Vukovar. Navode da je riječ o događaju visokog sigurnosnog rizika i da će produbiti postojeće podele. U okviru programa Evropskih snaga solidarnosti Vukovarski proni centar za socijalno podučavanje okupio u Vukovaru mlade volontere iz 8 država. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srpske županije u Markušici je održana 16. dečija olimpijada. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš.
3: Info plus.
2: Info plus.
5: Građani će od 1. juna putem sistema e-građani ili u poreznoj upravi moći da provere i po potrebi isprave podatke u središnjem registru stanovništva predstavljenom u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić rekao je da će registar od 1. januara 2027. godine postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava i omogućiti preciznije usmjeravanje državnih potpora. Registar objedinjuje podatke iz više evidencija, uključujući prebivalište, obrazovanje i zaposlenje, a obuhvata oko 5,64 miliona građana. Uspostavljanjem registra ukida se klasičan popis stanovništva. Vrednost projekta je 13,8 miliona evra.
3: Info plus.
2: Info plus.
5: Povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji će, kako je najavljeno, biti održan krajem avgusta, oglasila se gradska organizacija SDSS-a grada Vukovara. Predsjednik organizacije i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar izrazio je zabrinutost zbog mogućih posljedica koje ovakav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u tom gradu.
6: Nisam nikad protiv muzike, niti sam bio, niti ću biti, ali činjenica jeste da ovakav koncert i tematika koja se vidi na, i promoviše na ovom koncertu je nešto što sigurno smeta pripadnicima srpske zajednice, ali ne samo pripadnicima srpske zajednice i drugima, jer ta proustaška ikonografija i sve ostalo što se vidi je nešto što je neprihvatljivo za grad Vukovar, ali za kompletnu Hrvatsku. Ono što je posebno treba naglasiti da ovakav koncert će sigurno doprinijeti još za veću nestabilnost, međusobno poštovanje i uvažavanje, a na neki način imamo i dvostruke aršine, jer konačnici Srpska zajednica je nedavno zamoljena da ne promoviše jednu izložbu koja je govorila o Prvom svjetskom ratu, ali samo ime izložbe je Srpkinja i to je odmah smetalo većinskom narodu ili barem delu većinskog naroda koji je tu izložbu video kao kategoriju nešto negativno, što je apsolutno ne može se ni usporediti kada govorimo o ove dve vrste, da kažem, kulturnog događaja, ako možemo reći da je ovaj koncert kulturni događaj. Znamo i sami šta posle tog koncerta bude, znamo i sami već kroz iskustvo šta taj koncert nosi i smatram i pre svega pozivam organizatore da još jedan put razmisle o otkazivanju ovakvog koncerta, jer sigurno neće doneti bolji zajednički život u gradu Vukovar.
3: Info plus.
2: Info
3: plus.
5: Dojave o postavljenim bombama u školskim i drugim javnim ustanovama u Hrvatskoj i protokoli postupanja u takvim kriznim situacijama bili su tema međuresornog sastanka održanog u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u Vukovaru. Sastanak je održan na inicijativu policijske stanice Vukovar. Na sastanku su uz policiju i socijalne radnike bili i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Zavoda za hitnu medicinu i direktori osnovnih i srednjih škola s područja grada Vukovara. Iako na području Vukovara do sada nije bilo dojava o postavljenim bombama niti takvih intervencija, policija preventivno deluje kako bi se mogućnost incidenata svela na minimum, rekao je načelnik policijske stanice Vukovar Vlado Božić. U okviru preventivnih aktivnosti uspostavljen je gradski tim za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih kriznih situacija, a uključene institucije održavaju redovne sastanke i komunikaciju. Policijska stanica Vukovar je kroz međuresornu saradnju inicirala i dodatne sigurnosne mjere u školama. Inicirano je postavljanje sigurnosnih brava, a u osnovnim i srednjim školama, gdje je to moguće i učeničkom domu, angažovanje zaštitara.
3: Info plus.
2: Info plus.
5: Nakon dvonedeljnog programa volontiranja Eco Vibe Youth Crew Vukovar, koji je okupio mlade iz 8 evropskih zemalja, u gradskoj knjižnici Vukovar održan je Medija dan u organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje. U aktivnosti je učestvovalo 10 volontera iz 8 država, rekla je Karolina Šoš-Živanović.
4: Poslednje dve nedelje Proin centar je bio domaćin timskom volontiranju Vukovar. Ono što moram da kažem da je ovo peto po redu timsko volontiranje koje Proin centar organizira, ali prvo koje smo realizirali u Vukovaru. Ono što je jako značajno je da kroz ove dve nedelje imali smo jako puno različitih aktivnosti u relaciji sa temom koja je i bila vezana uz timsko volontiranje, a to je bilo održivi razvoj, tolerancija, interkulturalnost. Uključivali smo različite dionike sa područja grada Vukovara. Imali smo 10 volontera iz 8 različitih država. Ono što moram da kažem jeste da volonteri su od prvog dana se povezali međusobno, povezali sa lokalnom zajednicom, sa organizacijom i bili su kroz cijele dve nedelje jako motivirani za rad. Svidio im se Vukovar, svidjele su im se aktivnosti. I evo, čak su bili rekli da samo žale što nije bilo bar još duže, bar još koji dan.
5: Na konferenciji su predstavljeni rezultati aktivnosti koje su od 14. do 26. maja provedene s mladima na području Vukovara u okviru programa Evropskih snaga solidarnosti.
4: Počeli smo sa srednjom strukovnom školom Marko Babić gdje su imali aktivnost vezanu uz uređenje njihovog vrta i rad na tome da kako iskoriste to što sade u vrtu. Naprimjer, radili su posao od lavande ekokozmetiku, izrađivali su ekokozmetiku gdje su dobili vještine kako uopće izraditi tu ekokozmetiku. Moram da kažem da ih je to posebno veselilo što su imali mogućnosti da i ponesu to sa sobom baš onako ono što su napravili. Nakon toga imali smo aktivnosti koje je vezana uz zid tolerancije koje smo radili u gradu. Kroz dva dana smo pravili jedan zid tolerancije. Želja nam je bila da nastavak na naše projekte, a vaši slušatelji sigurno to već znaju da posljednje dvije godine bavimo se prevencijom govora mržnje, tako da nam je ovo sada kruna bila te dvije godine rada. Radili smo zid tolerancije sa lokalnim umjetnikom Darijom Krajinovićem, gdje smo dobili jedan zid koji predstavlja majku prirodu i sve nas različite. Imali smo aktivnosti vezano za održivi razvoj, Tko se boji sutra još, gdje su učili kako da recikliraju majice i prave igračke za pse, ali i neke ukrasne predmete poput cvijeća. Imali smo u osnovnoj školi Josipa Matoša isto aktivnost, to im se posebno svidjelo.
5: Svoja iskustva sa nama su podelili i neki od volontera koji su učestvovali u projektu.
7: Hello, I'm Ines. I'm from Portugal.
8: Ja sam Ines i dolazim iz Portugala. Zašto sam se odlučila putovati i volontirati u drugim europskim zemljama? Zato što to od uvijek radim od malena. Tamo sam aktivna volonterka, ali isto tako je bila ovo prilika da se upozna nova kultura, putuje, druži i sudjeluje u programima koji me zanimaju, a to je održivi razvoj.
7: Need to meet a new country and make new friends.
9: I'm Tiffany. I'm 23 years old and I'm from France.
4: Tiffany je rekla da ono što je jako zanima, ono što nosi sa sobom, vještine koje je naučila su vezane uz održivi razvoj, pošto nema puno informacija vezane uz održivi razvoj, ali jako je zanima ta tema, tako da joj je ovo poslužilo kao uvod u sve to, posebice dio vezan uz proizvodnju, odnosno recikliranje, na primjer, starih majica, gdje su imali priliku da vide kako se može iskoristiti taj stari tekstil ili na način na koji možemo proizvesti nešto ponovo, tako da smatra da je to jedna od stvari koja svakako nosi sa sobom kući.
9: Really like look differently about many things.
5: Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje, najavila je novi projekat.
10: Nastavljamo dalje jer evo ovom prilikom mogu reći da nam je odobren novi projekat, imat ćemo više uključenih ljudi, novih aktivnosti i evo radujemo se novim nastavcima, već od 8. mjeseca nastavljamo sa novim projektom. Svaka mlada osoba se može uključiti, pratite naše društvene mreže Infocentra za mlade Vukovar gdje ćemo objavljivati informacije o uključenju u aktivnosti.
3: Info plus. Info plus.
5: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije juče je u Markušici na stadionu fudbalskog kluba Sremac održana 16. dečja olimpijada koja je okupila oko 200 mališana iz 5 vrtića iz Vukovara, Bobote, Borova, Negoslavaca i Markušice.
11: Svake godine neki drugi vrtić domaćin i opština gdje se nastava odvija o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Mogu da kažem da smo veoma ponosni na dva projekta koje Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srpske županije radi. To je projekat Dječja olimpijada i projekat Djeca pjesnici roda svoga na neki način dječja olimpijada je namijenjena predškolskom uzrastu, a djeca pesnici roda svoga su namijenjeni 7. i 8. razredu osnovnih škola. Pa imamo 5 disciplina. Pa evo, s obzirom da ova manifestacija održavana u 10. mjesecu svake godine, ove godine smo to promijenili s obzirom na vremenske uslove. Mislim da će djeca pokazali su već veliku zainteresovanost s obzirom da roditelji kažu da i jedva iščekuju ovu manifestaciju.
5: Rekao je predsjednik veća Svetislav Mikjerević. Domaćinstvo je pripalo opštini Markušica i dječjem vrtiću Markušica, koji pohađa 36 djece, rekla je direktorica ove predškolske ustanove Brankica Petković.
12: Moram prvo da kažem da nam je drago što smo mi domaćin ove godine na 16. dječjoj olimpijadi. Učestvuje ukupno 207 djece iz 5 vrtića, što nam je jako drago da je lep broj u pitanju. Imamo 5 disciplina u kojima se djeca takmiče. To su trčanje, štafeta, skok u dalj, bacanje lopte i na kraju graničar. Što se tiče dječjeg vrtića Markušica, mi imamo ukupno 2 odgojne skupine. Odnedavno imamo tu jednu jasličku otvorenu. U jasličkoj skupini imamo 12 djece, a u vrtićkoj mešovitoj skupini uzrasta od 3 godine do polaska u školu imamo ukupno 24 djece. Od tog broja imamo ukupno 13 predškolaca, tako da oni danas učestvuju što se tiče dječjeg vrtića Markušica na olimpijadi.
5: Načelnik opštine Markušica Dragan Kolarević izrazio je zadovoljstvo što su ove godine domaćini olimpijade.
13: Drago nam je što je ova, ako se ne varam, 16. olimpijada ove godine kod nas. U ovom nekom izmijenjenom terminu, malo prikladnijem za ove aktivnosti na otvorenom, vidimo da se ponovo okupio velik broj djece i kažem, drago nam je što je kod nas. Ekipa iz vrtića je to pripremila, potrudila se, tu je dosta ovih volontera iz SDF-a, iz EVO-a. Naš vrtić deluje od 2021. godine. Prošle godine je proširen sredstvima ministarstva prosvjete za još jednu skupinu, odnosno jasličku skupinu, i prošle godine smo donijeli odluku da vrtić bude besplatan za sve roditelje. U ovoj starijoj grupi imamo nekih 25 djece, u jasličkoj grupi imamo 12. Kapaciteti su popunjeni, možda bi trebalo još malo mjesta, ali evo, nismo bili u mogućnosti da to trenutno ostvarimo, ali kažem, roditelji su zadovoljni. Zaposlenih imamo dovoljno, što je bio malo problem skupiti, ali evo, ekipa se ekipirala i sve funkcionira kako treba.
5: Između ostalih, u olimpijadi su učestvovali i mališani dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo, koji su osvojili prvo mjesto u štafeti u kategoriji dečaka, a učesnici su bili Relja Pejaković, Damjan Čavić, Sergej Radić i Aleksej Maksimović. Prvo mjesto osvojili su i u trčanju na 50 metara Aleksa Jelić, a drugo mjesto u trčanju na 50 metara Katarina Žujić. Pripalo im je i drugo mjesto u igri graničaru, u kojoj su učestvovali Ema Savić, Katarina Gajić, Dušica Bojnović, Katarina Žujić, Aleksa Jelić, Damjan Čavić, Sergej Radić, Aleksej Maksimović, Lazar Spasojević i Relja Pejaković. Financijsku podršku organizaciji Dečje olimpijade pružili su Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija, Zajedničko veće opština i Sportsko-rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj, dok su članovi Srpskog demokratskog foruma i zaposleni u Zajedničkom veću opština učestvovali kao volonteri i sudije.
3: Info plus. Info plus.
5: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru sinoć je odigrana predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava je nastala po motivima teksta Istina, višestruko nagrađivanog francuskog pisa i dramatičara Floriana Zelera u režiji Miloša Lalovića, koji tumači glavnu ulogu. U središtu radnje su dva bračna para koje veže dugogodišnje prijateljstvo. Ova komedija situacije govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, bračnoj neveri i lažima.
14: Predstava postavlja pitanje da li je bolje lagati ili reći istinu. Moj lik je ubeđen da vlada cijelom situacijom, a na kraju mu se to obija o glavu.
5: Kaže Lalović, koji je u predstavi neverni Michel. Suprugu Lorenz vara sa ženom svog najboljeg druga. Ulogu prevarene supruge koja sumnja u neveru muža igra Milica Janketić.
15: Ja igram ženu glavnog lika, koja, eto, sedi kod kuće dok je muž u akciji. Ova priča je voz za publiku do samog kraja, sve neizvesno, ali da, apsolutno se bavi tim pitanjem da li je nekada bolje lagati da biste zaštitili nekoga, da biste ga sačuvali od neke grozne istine, ili je ipak možda bolje suočiti se sa nečim što, ma kako god to surovo bilo, i reći nekom istinu u lice, a to može nekoga da povredi. Tako i naš glavni junak počne s tim belim lažima, pa ćemo videti kako on završi i da li je on jedini koji se koristi tim sredstvima ili možda i neki drugi likovi takođe to koriste, a prave se nevini.
5: Drugi bračni par u ovoj predstavi, Alice i Paula, glume Maja Nikolić i Bojan Krivokapić, a svi zajedno učestvovali su u radu na ovoj predstavi, saznali smo od Milice Janketić.
15: Kao mladi glumci, željni posla, željni rada, u ovoj situaciji gde je prosto takav posao da uglavnom vas biraju, a ne birate vi, tako da smo se mi skupili, naš četvoro, i sami napravili ovu predstavu kao neki autorski tim na čelu sa Lalovićem koji igra glavnu ulogu koji je u svakoj sceni.
5: Predstava je do sada imala više od 90 izvođenja.
15: Mislim da su svi nekako željni humora i smeha, naročito ovo naše današnje vreme gde imamo često nekih turobnih crnih stvari i mislim da smo željni smeha, radosti, razonode, veselja, a ovo je dosta jedna inteligentna komedija.
5: Organizator programa je ustanova u kulturi Srpski kulturni centar u Vukovaru, čiji osnivač je zajedničko veće opština. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.